0: Nangonungo usangandri ya vimusuli ya vikuwe nduwa na ngwane ndambi chungu mevaka mazala taki kwe manda. Kemunina vangarurongo tiku maina taundaku uke inislandi. Ngona nondra vosa era tumberi kina ivale, ngona nondra kilaira sona ngwane, kama tata vangu vinakatuna nondra tumberi na ngwane, maivale merenda ukilaira vaka vinaka. Menda sava ambula sarvi kwaya, metukuni kwaya eneka ingalivu nikuwa.
1: Ia ni bula re na langu o Samuel a Langling Ranenge, nungu koro kota ve, nungu ya sana umbua, o ya wasu rawalu tutoya lau. Ia nungu ikana walada, nungu kau na vasa, nungu tutu wawanua, o ya u nangone nau. Au wakan, wan nui nui vilaka, na singa mai tavea.
0: Singa kita vea.
1: Nangaravina na kamikoa isuwa.
0: Nakwaliu. Naka, tako ya nanero dhau, wavina vinaka, vanuine vinaka tiko ya nivei. Kemu ni kethi sara, nina maro taki na singa nikuwa.
2: Vinaka baka lewu ndarongo da tiko ya na ndomondrao na vei mbuni ro baka itavi tiko mai vei kenda ena buku ni kena tuku ni tiko mai na nona kila ira tiko na ngone kena baka nini vinaka tiko ni nona tunga la loviti ena singa ni kua ka santa na rongo da sara mtani kua ndona ser ni nda na vei rongo di ndamu tiko ani ena kabi naka ni kua kana lagi dhava tiko ena tolu na kaloko.

Naunaia, na airline fighting ke liu liu na turanga na tuila yau na tuila usambali, na chaka misa samara ke na federation fight kwa salamu Chicago, ke liu liu na turanga na ni na Mr. E.D. Patel, na kina mwona, kage rutu ni songo songo. Nga idhaka na vaka sa unituva teko ene viti, era sa vibu sekitaka na mboshe lawa, sa sinu ina turanga malibu nwa. Sa vibu sekitaka na mboshe lawa. Mesala ki idhaka na vibu saki mimulataka na mbubu malibu turanga, mesa sweli le stel milinganda na londa manua. Kwa enda mbano nume tiko kwa, ni mbano nume tiko na kane sweli le sumai. Na kau ya mwa mbibi taka chuko me ikenda na itauke mai viti, kama ni rama na itauke. Na kena sweli kwa viti, ya rasuli ya na turanga malibu na viti. Ya ni sa tukuli na vibu saki ni kene le sumai, sa vibu saki taki ya na legislative council. Na sa teko mwiti kwa parliament ni rama na ya. Sara lako kila na leo ni parliament ni, sa ni rama na turanga. Amerika tume mwa mtaila la itaka ya bizaka. Ya rato le tolu na turanga malibu na lako chuko na leva. Ratu kami sese mare na kuna ya kwa chief na kuna ya chief minister kwa ya o ratu se John Scandabulim za kumbau na buni bolu maimbau presidenti ratu se peni ya ngani lausimbe ni ratu se na kuna ya ratu rambalwa kiritu etu wa jitimu na za kumbau ratu na maritura sarangai lako na wani wani ratu reni viti buni bina kakuna ya wakatagi seme se sikibou chosua rambuko wanga rambu ama buni baru nile vida ya era sala ko ya patike ro to na tura ni dia o rele ni parliament dia rele ni federation pat o sala ke be bu sekita ka be sa tu baka ti ko viti ya ni ga ya no mai de kati ni ro ko to ba bi chobu lu ti le bi chobu lu ni ga ro mai na ko na sa tu tu ro ko prince charles king charles ro ko o ko se se bi ta ka mai na ma na no ni tu tu mu me mai so le le su na ivola the document Nikana saa tuwa katiki kwa hiviti. Nika imaisholi la hivola na rara na Bakers Park, na rara na Albert Park. Ya una kawane ya usenge hivula obisa gina. Hausa hivula obisa gina yao. Hausa mbagi tini kwa hivula tini liwa. Ya unduwa vira ukalunga ta umbawe ya natu irara ya maurele matangu na kayango. Kwa ni maru utakajungo. Na kena sholi ni saa sholi le sumai na lewa nyonda lewa ikenda. Saa sengi ni sholi ni linga retura kambale kwa rasholi ya. Saa sholi kina vili utaki munga politiki na munga. Kani ili uli utu kini matini turu munga rosa kamisa zumara. Saa sholi linga na kani chungu kina na lewe ni mboshe lawe na munga ya. Kwa enda mara utangjigo. Maile tini walu vichu munga bahagi na tini kediwa vichu kambulu. Vili utaki tu na kona na matini tumula tangani kena koloni. Kima mingwa kime mingwani susma ina lomu ni vili utaki ni koloni. Nimurkan untuk kita lontar. Yang kagau biar bukan dan nume kita kira, dan nume tiga ini dua orang na ya soli sarang kau bici, rasoli yang untuk tur ramal. Kini kau tahu apa tiga walu bici rumah. Wajah misa suka main tiga walu lima bici rumulu. Sarang bebo sakit dan lewat dan dari politiki. Kasar suka main kita politiki, na mayawa na bosalawa, na nanda mati tu. Na kena ibu ala ni suka lesmai. Sa soli kita ligana. Na na bilu tangi mga politiki na mwenea. Kwa ya kwa nda mwana nume tingo. Na tuga lala ya. Na nona lakuma iyo Prince Charles. Kwa za King Charles chulo ya ngonungo. So so mitakama ina maramatilandra. Mema isolelesu. Na baka tulu ya nda manua. Kwa na tini kazi wichika mulu kina ngonungo. Kwa ngo saa nidhuru matingo. Kwa nda mwana nume tingo. Ya mwana na italano. Mwana mwana nume kenda kina. Dena ngonungo lenda. Ya litiku mikemuni na imbalimbali ni kandina ya yazo. Ninda ubaga na numatiko, mendanda utaroga, ninda utaroga na mwani. Ninda utaroga na mwani. Nathaba na independent ni nathaba. Kenda ndo nga ura asoli ya nanda tura na mbali, ya rasoli ya nanda mbunu wa kina vili utaki, ne kuini mekatoni ya nga unea. Ni saa lesu mai kina linga na nanda ni politiki. Parto wiliki na tura na mbali mbunu wa ertu saa chuka na unea. Angani tukutu mwende itaka ya ubaga mbili minaka. Au tuwe na raya ni usengwa ni tanga ni sarga au sebulo visetiko saa lakuma ina kawa mdotu na yanda ina mwena meureitha na visa uli kwila na saa lutu sombo na Union Jack kwa na kwila ni Peritania saa pakarirota kena kwila ibiti kwa nisa reili chungo ya pakarirota kena kwila nduwa natura na italtalanga sili lotu esile ya semisio ni munga koto ka italtalanga ya italtalitu ni mateibu ni wena mwena tura na ni matiki. Ewe nduwa ukalonga taurele tuke matangu